Hasan Idar yang telah bercakap-cakap tradisi wiwitan. Baiklah teman-teman, mari kita dengarkan teman-teman kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Terima kasih, tepuk tangan dulu Romo. Sami-sami, matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng sonten mani nyanyi.
1: Sugeng sonten tinggi.
0: Sugeng sonten. Lek Yanto.
1: Nggih,
0: terus pundi? Alhamdulillah.
1: Iki udarane apik, panas-panas ya, temen.
0: Nggih. Bisa panas berdebu ngoten niku nggih to.
1: Iya, ini dinggih-dinggih iki rampung nanggon manten.
0: Wah, niku wau pun.
1: Kesel pola iki tak nyanyi wae.
0: Lancih leres.
1: Tonggo kesel.
0: Nah, itu.
1: Podang kuning.
0: Podang kuning. Nggih. Sekedap podang kuning
1: Blewut kita
0: Oh Blewut nggih.
1: Ning manut mawon.
0: Wonten Blewut. Niki nggih. Monggo.

0: Bu, kula pun kesel.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu. Leren sekedap nggih.
2: Weleh, durung-durung kok wis leren jendok? Cetro lagi latihan kok malah mandek mergo kesel.
0: Pun kalih jam tanpa leren, nggih kesel je, Bu.
1: Kok leren sik, Bu.
2: Iki mengko nek wis nguasai sak gending, engko tambah meneh. Kudu diapalke. Lan besok nek pentas iso melu terus ya. Iso tekan ngendi-ngendi papan.
0: Niki latihan terus, Bu.
1: Nggih, Bu. Iki latihan terus.
2: Weh, lah iya. Kudu kerep latihan. Besok nek wis latihan bareng karo grupe Bu Bambang. Wis kudu luwes sregep. Jur apik sing mu joget.
1: Nggih, Bu. Nggih.

Bocah-bocah, dan latihan meneh. Ayo Thomas Iwan, dan pimpin latihan. Bu Bambang mengkojari arek morom ning omah lho. Ayo bocah-bocah, dan latihan meneh.